0: Wali baaraw la. Marabagaw b'a fɛ k'i sinsin sɛnɛ kɛcogo kuraw de kan ka ɲɛda kura don sɛnɛ baaraw la walasa a ka diya Côte d'Ivoire sifinw ye. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Halisa Iran ni États-Unis bɛ ka taa ɲɛ ni u ka mugujugufiliw ye ɲɔgɔn kan. États-Unis y'a lase k'u ye mugufili Iran kan kunusu fo bi sɔgɔmada ɲina. Mɔgɔ 14 ɲɔgɔn de fagala o senfɛ ani ka 78 jogi. Iran y'a tasara Golf jamanaw kan Kuwait, Qatar ani Bahrain. Kuma ka note Israel ko a labɛnnen don ka sen don kokurala a kɛlɛ ɲina.
2: Israel kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ bi sɔrɔsiw ka lajɛrɛ dɔ senfɛ k'u labɛnnen don ani k'u be kɔlɔsili bolo kan ka u sen don kokura kɛlɛ na ka yira ko fanga be u la sanfɛkɛlɛw la. K'a kɔ o ɲɛ Jordani kɛlɛbolo y'a sɛbɛntiya ko ye Iran ka mugujugu siki kunbɛn sɔgɔmada in na nka ko mugujugu nunu kunbɛnni kɛra sababu ye a murumuru dɔw jiginna u ka jamana kɔnɔ nka kama kasara lase a mɔgɔ si ma. Jordani kɛlɛbolo kilala k'a fara kan k'u be ka u ka sanfɛ dancɛw kɔlɔsi kosɛbɛ ani k'u be to kɔlɔsili bolo kan ani k'u ka jamana ka yɛrɛ y'a lakana. Min to Jordani mugufili nunu tigiya tara Iran marabagaw fɛ u ka fɔ la k'u ye mugu 10 ne fili Jordani ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankuru daga kan. Iran marabagaw fana kilala k'a fara kan ko ni États-Unis mugu fili wɛrɛ kɛ tuguni k'u be tasara bere ta ka ɲɛsi u ka dagaw ma Golfu jamanaw kɔnɔ. Kabini kunasini sufɛ États-Unis ko kɛlɛjɔ bɛnkan tɛ u ni Iran cɛ bilen ka da kan ko Iran ye mugu dayɛlɛ tajitan kurun saba kan Detroit d'Hormuz kɔgɔji sanfɛ. États-Unis kɛlɛbolo k'u ka mugujugu ɲɛsira Iran ka yɔrɔ bi 90 de ma. Ka mugufili to senna o waati kelen bintu Iran dina ɲɛmɔgɔba Ali Khamenei ka suturali be ka ta ɲɛ Iran kɛn kana o min fagara fevrier kalo tɛmɛne Israel ni États-Unis ka mugufili senfɛ.
1: Kuma kanute ka ɲɛfɔliw Maroc bɛ kana a kɔda Faransi cɛdenw kan. Maroc bɛna a kɔda Faransi cɛdenw tala bi Coupe du Monde quart de finale kɛnɛ kan ɲɔgɔn kunbɛn dumanba kulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Baw Maroc bɛna jija k'u ta sara Faransi la u ka dɛsɛ ko Coupe du Monde tɛmɛne demi finale kɛnɛ kan. Mamadou Kante farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga ka fɔ la Maroc bɛ se ka balinankow kɛ n'u y'u sinsin ka cɛluw don.
3: France ani Maroc cɛ a tɛna nɔgɔya u fila si bolo ka da kan kulu fila de dɔ minnu y'a lo bɛ ɲɔgɔn dɔn. An bɛ hakili jigin kɛ dɔrɔn ko Coupe du Monde mun kɛra san 2022 olu de tun bɛnna demi finale la ni France ye Maroc bɔ a ko la. Papiye kan hari n'a sɔrɔ France de favori ye bari kɛnɛ kɔnɔ Maroc bɛ se ke kobaw yira minnu y'a lo a b'a to fo be sebagaya sɔrɔ. Kabiri kompetisiɔn ye daminɛna fo sisan Maroc sinsinɛnba de don a kɔ kɔfɛ tɔlɔntannaw la ɲafɛ tɔlɔntannaw ani cɛma tɔlɔntannaw wa k'o tagabolo kelen u ɲana kɛ o de sigi sɛn na tugun. Bawma an b'a dɔn kompetisiɔn yi filɛ nin wagati mun na n'i be fɛ kɛ sɛbagaya sɔrɔ fo i jolen de kɛ sɔrɔ fan bɛɛ la fo ka kɔfɛ tɔlɔntannaw k'u sinsin de ko ɲuman k'i jɔyɔrɔ fa ko ɲuman walasa kɛ Maroc bali a kana celu ta Maroc k'i janto a kana fili kɛ fili mun ɲa lɔ o de y'a to fo Belgique ye Senegal sen bɔ nin kompetisiɔn yi na waluma Egypte ye fili mun kɛ ani Argentine nunu bɔko sugu nunu kabiri filen fela be filen fela fa ban tuma i ɲana k'i jɔyɔrɔ fa de tuma be walasa i kɛ se kɛ sɛbagaya sɔrɔ cogo mun.
1: M'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la Mali la kɛlɛw gana kosɛbɛ kokurala bi kɛlɛbolo ni Genim ni FLA cɛ o ko samasama u ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada ɲin bɛɛ de la o kɛla k'a sɔrɔ Mali kɛlɛbolo bɛ ka kunda Anefis dugu kan kabini tarata wasa ka dɛmɛ don u tɔɲɔgɔnw na minnu bɛ Anefis surasi daga kɔnɔ ye a bɔra ka Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli sɔrɔ sisan Lagine ni ɲɛ a san fila tigitigi ye olu kibaruya masɔrɔ FNDC tɔnden filaw funike minge ni biloba de ko don bi u ka sɔgɔnɔmɔgɔw ye damakasi sɛbɛn don o Lagine jamanakuntigi Mamadi Dumbuya yɛrɛ de kama Faransi kitiso la u ka tununi nin ko la. An ye kɛnɛ nin kuncɛ ni Coupe du Monde kunnafoni ye Maroc ni Faransi bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan yanni lere dama yala Maroc bɛna se ka tajuru sara Faransi la o ko bɛna dɔn yanni lere dama. Aw ni ce aw ka lamɛnni la nin bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan fɔlɔ la a fan filanan bɛ ɲɛ kana Musa Cham de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛ sisan. Nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye kurusa ani mamu Lagine jamana kɔnɔ.
4: Bintu Sise
1: bi laseliba bɛ tana nataw la an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw di kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni lamini lamɛn jɛmukan ye nga ye ni o bɛɛ cɛ laseliba don.

0: ka kɛɲɛ ni Burkina Faso marabagaw ka latigɛ talen ye ka u ka jamana ni Faransi cɛ diplomasi baaraw bɛɛ jɔ a juin kalo tɛmɛni o waati kelen ni fana na kunnafoni kolon dɔw ye sanga sɔrɔ bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ olu minnu bi ka lase ko Mali fana ye dansigi o ni Faransi cɛ politiki ko baara ɲɔgɔnya bɛɛ la ni Faransi ka lasigiden gwɛni fana ye ka bɔ Bamako juin kalo tile 26 ka sɔrɔ a tiɲɛ tɛ Balkisa Nuran kunnafoni kolon yiralen don cogo di bɔlɔlɔ siraw kan
1: U jiralen don cogoya caman de la bɔlɔlɔ kɛnɛw kan misalila Facebook kɛnɛ dɔ kan an ɲɛ bɛ so dɔ la Faransi jamana jɔnjɔn dulonnen don a da la ni a kɔkɔ fana sanfɛ mobili cɛɲuman fiman dɔ jɔlen don so in da la Faransi jɔnjɔn bɛ o fana ɲɛfɛ ka fara o kan cɛ farajɛma dɔ bɛ ka taama k'a ɲɛsin mobili fiman in ma a kun birilen don a ka saki o bɛ a bolo vɛsi fiman o bɛ a kan na sɛbɛnni min kɛlen don ka kunnafoni kolon in bilasira bɛ k'a fɔ ko sanpɛrɛ man kan ko mali ye tile saba di faransi lasigiden ma a ka jamana in bila i b'a fɔ ko tiɲɛ k'a sɔrɔ galon don a b'o cogoya kelenw de fana na facebook kɛnɛ wɛrɛw kan fan dɔw la mali jamana kuntigi jenerali asimi goita ja ni faransi ta emmanuel macron ja ni jamana fila nunu jɔnjɔn jaw ye sanfɛ nga o kunnafoni kelen de fana carilen bɛ o kɛnɛ nunu fana kan o cogoya kelen fana na min ye tiktɔku kɛnɛ fanw fana kɔni ye ye kunnafoni kolon ye a videolama ne be yenin nɔ wa a ye sangaba de sɔrɔ yen fana a filɛla mɔgɔ caaman de fɛ caaman fana ye acari kokura u ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛnɛ wɛrɛw kan o video tɔgɔla kɔnɔ cɛɛ dɔ de be ka a fɔ ko farafina kununa ko burkina faso kɔ ko mali fana bɔra sisan ka ni faransi ka diplomasi baaraw bɛɛ jɔ ni ka faransi lasigiden gɛn ko ayc jamanaw ye cɛfarinw de ye kunnafoni kolon ye caribaga ka fɔ la
0: mun le b'a yira an na k'a fɔ ko kunnafoni kolon do
1: o ka nɔgɔ kosɔbɛ n'i ye a sɛbɛn subana masin fɛn o fɛn kɔnɔ ko faransi lasigiden gɛni mali la a bɛ mali yɛrɛ kunnafoni di gafew ni kɔkantaw caaman de jira i la olu minw ye laseliw kɛ mali ka latigɛ tali kan san 2022 janviye kalo tile 31 ka faransi ka lasigiden joel meyer gɛn ka bɔ bamakɔ ka fara o kan mali ka latigɛ tali dugujɛ bɛ faransi ka lasigiden ni a ka denbaya bɛɛ ye jamana yi bila wa kabini o waati fɔ an be don mina i ko ni waati la faransi ka lasigiden tɛ mali la kuma tɛ k'a fɔ ko a gɛnna ni san 2026 juin kalo nga o ta bali latigɛ fosi mata jamana fila nunu si fɛ min b'a jira k'a fɔ k'u ye dansigi u ka diplomasi baaraw bɛɛ la fɔcogo wɛrɛ la mali ka lasigiden sow bɛ baara la faransi fana ta bɛ k'a ka baaraw kɛ bamakɔ hali ni lasigiden kurama n'a ye fɔlɔ
0: jɔn le be se ka kɛ kunnafoni kolon ni caribagaw ye a kun be se ka kɛ mun ye
1: kunnafoni kolon ye carilen don kɛrɛnkɛrɛnnenyala ayesi kɔkɔrɔma donnaw de ka kɛnɛw kan facebook ni tiktɔku bɛɛ lajɛlen sanfɛ u ka fɛn caritaw bɛɛ fanba ɲɛsilen bɛ ayesi ɲɛma sabaw ka baaraw ni u ka kɛwalew de mankutu ɲumanw fɔli ma o b'a to an bɛ se ka sɛbɛntiya k'a fɔ k'olu de ye kunnafoni kolon ye cari a kun dɔ ye ka ayesi ɲɛmaw hakilinaw sankɔrɔta ni k'a bila mɔgɔw kungolo la k'u bɛ ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don u ka latigɛw ta waati fɛ wa ko laɲini ye kelen de ye nga an bɛ segin ka a sɛbɛntiya an lamɛnbagaw ye ko ɲina ye a san 4 de ye faransi ka lasigiden tɛ mali la wa nɔgɔ tɛ min kɔni na o de ye k'a fɔ ko burkina faso ye dansigi ani faransi cɛ baaraw bɛɛ lajɛlen na diplomasi sira fɛ ni juɛn kalo tɛmɛnin na faransi yɛrɛ ye o min cabi ni burkina fana ka baarakɛla minw be nɔ diplomasi sira fɛ ni olu gɛni ye k'a bɔ faransi jamana kan ka segi u faso la burkina faso
0: ini cɛ ɲɛfɔli la balkisa nuran k'aw ladɔnya kaw be se ka segin ka ni jɛmukan lamɛn ko kura nɛgɛ ka ɲɛ 17 kunnafonidi kɛnɛ kan bintu sise bina o kunnafonidi kɛnɛ min yɛrɛ sigi aw ye aw ni cɛ tulomajɔ la masinu kunna sara dunbiya kunnafoniw be sen ka na nɛgɛ ka ɲɛ 8 waati manden dugu ra aw ni cɛ tulomajɔ la k'an bɛn sɔɔni

0: k'u sinsin u ka kɔfɛtɔlɔntanw dɔrɔn ma. Bari an b'a dɔn fana ko France i sinsin i ka kɔfɛtɔlɔntannaw ma cogo cogo n'a ye kelen dɔn walasa i kana bɔsi a bolo a bɛna kɛ ko gɛlɛyalenba de. O de kɛra Marok ka filiba yɛrɛ ye, u y'u ban kɛ tɔlɔntan kɛ k'u sinsin u ka kɔfɛtɔlɔntanw dɔrɔn ma.
1: A tun bɛ n'a fɔ dɔlɔntala ŋanaw yɛrɛ ti Ashraf Hakimi ma ye kosɛbɛ kunun ka ɲɔgɔndan na, munna a ko bɛ se ka faamuya cogo di?
0: A bɛ se ka faamuya o cogo kelen dɔrɔn de la. An b'a dɔn ko Ashraf Hakimi i n'a fɔ Mazraoui yɛrɛ u ka kɛrɛfɛtɔlɔntannaw olu tuma dɔw la n'i bɛ fɛ u kɛ yeli kɛ koɲuman yɛrɛ i b'u sɔnde walasa u kɛ se kɛ taga ɲafɛla la. An b'a dɔn k'u bɛ balita de kɛ taga ɲafɛla la bari kunu u m'u sɔn wo la, u y'u sinsin u ka kɔfɛla dɔrɔn de la. O kɛra ko ye mun ɲa lɔn a y'u mina de kɔfɛla la fo u korila k'u yɛrɛ yira koɲuman.
1: Faamuyara, an bi kuma di Arno Sanuma i danse.
2: Marahamba, nga foli bi ye kosɔbɛ ani baarakɛ ɲɔgɔn ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ.
1: O bɛɛ tulo b'i la, i ni ce. Foli diyara n ye, i y'an wele a diyara n ye. I bi segin kunun ka ɲɔgɔn dan kan Faransi ni Marok. I y'a bɛn cogo di?
2: Awɔ, voilà, ne ko kunun ka ɲɔgɔn dan min ye Faransi ni Marok tolantankulu cɛ, n ko kabini a yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ ne tun y'a fɔ n ko tolantan lo min tɛna kɛ baasi ye ne a n'a bɛ dɔgɔya. A bɛna gan kosɛbɛ n ko paseke Faransi tolantan kulu ye kulu ɲumanbaba ye, nka n ka ŋaniya tun ye Maroko ka se a kɔrɔ, nka Faransi le fɛrɛra ka se Maroko kɔrɔ. N ko a yɛrɛ labana ka diya n ye, a ɲana ka sababu kɛ Marokɛn dɔ ka kuma ye, ale min y'a fɔ ko olu tɛ Afirikɛw ye ko olu ye Marokɛw ye. O ye ŋaniya jugu ta ka o ka kɔkɔrɔdonbagaw Afirikɛ mumɛ bɛɛ le tɛgɛrɛ ni ŋaniya jugu ye. N'olu tun ye se sɔrɔ sisan o tun bɛna kɛ cogo di? N ko ŋaniya jugu nin kama hali n'o tun bɛna se sɔrɔ ala ni o kɔkɔrɔdonbaga o dɛmɛbagaw ka dubabu don kosɔn o ye nin ŋaniya jugu ta ka ban, ala tɛ sɔn o ka se sɔrɔ tuguni. A kɛra to a diyara n ye.
1: Arno Sanu, n b'i lɔ dɔɔni bawo an y'a ye kunnafoni di siraw fɛ Marok marabagaw bɔra k'o kuma sɔsɔ. Mamadu Kante kɔni tulo bɛ n na. Voilà, an y'a ye kunnafoni sira caman fɛ maaw ko ko Marok jamana jamanaden dɔ y'a fɔ ko olu mako ti farafinna jamana tɔw ka kɔkɔrɔmadonni la, olu taara Marok jamana dɔrɔn do tɔgɔra Coupe du Monde ra. Yala o kunnafoni sɛmɛntiyalen don?
0: A y'a sɛmɛntiyalen tɛ, bawo an b'a ye ko bɔlɔlɔsira caman na ko tun bɛ sen na kabiri wagatini a bɛ tile fila walima tile saba bɔ. Bari an b'a ye ko kote mun y'a lɔ a sɛmɛntiyalen de don, bawo Marok marabagaw yɛrɛ wulila ke sɔsɔli sɛbɛn don o ko la, wa kunu yɛrɛ dɛgɛkalamɔgɔ bɔra ka kuma ko la, bawo ale y'a yira ko Marok dɔrɔn mɛ dusukasi sɔrɔ u ka defɛti na, bari farafinna bɛɛ de ye dusukasi sɔrɔ, bawo a kɛra cogo cogo Marok fana ye jamana de farafinna kɔnɔ.
1: Arno, n y'a la i ye faamuyali sɔrɔ yɔrɔ la, i bɛ ji dɔɔni kɛ ka dɔrɔn fiyɛ kɔnɔ.
2: N bɛ faamuyali sɔrɔ o. Ka sababu kɛ ni mɔgɔ dɔ ye kuma fɔ jamana kun kan, jamana bɛna na sɔsɔri kɛ ko a ma sɛmɛntiya kɛ. N'o tɛ n'a ma fɔ fana a tɛ mɛn do. Mɛ o ka ɲi ka nin kuma cogo ninnu dabila. N'o tɛ nin, n'i ye ŋaniya jugu ta ka i mɔgɔɲɔgɔn kunbɛn dɔrɔn a bɛ tiɲɛ don i yɛrɛ ka ko le la.
1: O faamuya.
2: O kɔni ma se sɔrɔ nin, a diyara ne ye kosɛbɛ ka sababu kɛ nin le ye.
1: Arno Sanu ka bɔ Bobo Julaso, i ni ce o hakilina na. An bɛ kuma di Elaja Abdulayi Bari ma ka bɔ Korogo. A bɛ cogo di?
3: Haja maimuna sanɔgɔ k'i fo RFI Mandenka ka ni ala sɔnna ala bɛna ma ka taga sabara don i senkɔrɔ.
1: Yarabi Allahumma amin. Namu kuma b'i bolo.
3: Kuma min bɛ n bolo maimuna sanɔgɔ, ni an k'an da balontana ninnu filɛ, an t'an jamana ta minnu taara farafinna bolo kan mɔndiyal la nin. Tiɲɛ tiɲɛ na a kɛra an fɛ jigitigɛ fo k'a fɔ k'a tɔ to de. Safɛ n'a fɔra k'an ye jamana ta, an bɛɛ taara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ, a fɔra k'an bɛɛ fana ye farafinw de. Hali jamana kelen ma se ka tɛmɛ ka taa hali demi final la. Tiɲɛ na a kɛra jigitigɛ fo k'a fɔ k'a dama tɛmɛna. Jigitigɛ yɛrɛ bonyana yɔrɔ min na kɛ. O ye jamana fila le ye.
1: Juman
3: ni juman. I n'a fɔ komi Sénégal plutôt. I n'a fɔ komi Sénégal ale ni Egypte. Tiɲɛ na olu jamana fila ni kɔnɔ u ta jigitigɛ bonyana fo k'a fɔ k'a de sa.
1: Ka tɛmɛ Marok ta kan wa?
3: Ka tɛmɛ parce que Marok ta kɔni an kɔni ma sigi a la k'a fɔ ko Marok kɔni tɛ se ka ninnu bugɔ. Ɲɛsi yɛrɛ le ma. I k'a mɛn n k'a dɔn Marok tɛ se ka a tɔgɔ di Faransi yɛrɛ bugɔ ɲɛsi yɛrɛ le ma. Ne kɔni tun dalen b'o la. I k'a mɛn nka jigi ni ka ye Sénégal ta kɛra fɛ jigitigɛ ye k'a fɔ ko fɔlɔ la aw ka bi fila don bi fila ni fu ka na to fɛngɛ na fo ka na ninnu nana bi fila sara fo ka na kɛ sabanan ye ka na n bɔ ten. Tiɲɛna a kɛra maloya ko a kɛra jigitigɛ ye fana fo k'a dama tɛmɛ. Yɔrɔ min kɔni k'an ni hakilina fa kosɛbɛ n'o ye Cap Vert ye, Cap Vert kɔni a

0: a ka hakilina caman na a be segɛ o kuma kan a ko ale tɛ se ka faamuya mun na farafin na jamanaw ti o san i n'a fɔ nafolo min be dora tubabu jamanaw fɛ o ka se k'o nafoloya hakɛ don o dilantanlaw ra
1: awɔ BVO de fɔla ni ta san fɔlɔ ye an b'a dɔn ko faransɛ jamana faransɛ kulu ni y'a san caman de ye farafinw de be y'a la minnu y'a lɔn u ba walima u fa bɔra farafinna de senegal mali guine mɔgɔ caman de be faransɛ tɔnw kan mun y'a lɔn bibi la o burujuw bɔra yan dɛ bari a fɔra cogo cogo n de bena k'a fɔ cogo mun na n'a fɔra ko i ɲanɛkɛ don tɔn kɔnɔ fana kanu o de ɲanake da kɛnɛ kan fɔlɔ faso kanu na wo tɛ yen wariko dɔrɔn mɛ ɲanka to mɔgɔ kɛna faso la bari an b'a dɔn fana ko latigɛ minnu y'a lɔn an ka tɔlɔnta ɲamɔgɔw ba sigi sen na o fana ko ɲuman de dɔn walasa kɛ se kɛ sifinw mafɛlɛ minnu y'a lɔ bɛ tubabu jamana la kɛ se k'u nɛgɛ u kɛ se kɛ segi u faso la cogo mun na barima an b'a dɔn ko n'i ye france fédération ta walima tubabuw ka fédération u bɛ baaraba de kɛ kɔfɛla la walasa tɔlɔntan na ŋana minnu y'a lɔ u bɛ wuli kan u kɛ se kɛ u gɛrɛw la joona cogo mun na ka yiri u la ko équipe de france wale u ka avenir ɲuman ɲɛ donc an ka fédération fana ɲana ka kɛ o cogo de la walasa an denw minnu y'a lɔn olu de bɛ faransi jamanaw na u ka championnaw la an kɛ se k'u bɔsi faransi bolo
0: bɔsi faransi bolo an be se kunu ka ɲɔgɔn da ma marok ani faransi celu fila ani fu faransi yɔrɔ mɔgɔ caman tu sigilen bi na ye ko marok kɔni a tɛna se faransira nga a ko bina gwɛlɛya mun lo ma ɲɛ marok dilɔntantɔn bolo kunu
1: k'a fɔ ko kelen dɔrɔn an b'a ye ko kunu marok ye ko mun yira a ye wo ko kelen de yira ani senegal cɛ ni wo kɛra coupe d'afrique finali ye kɛna k'i sinsin dɔrɔn a ka kɔfɛ tɔlɔntannaw na an b'a dɔn ko sika doni sika caaman yɛrɛ de yeriw ka tɔlɔntan cogo la baw ma u ni france de tun bɛ bɛn kanga bari an b'a ye ko u tɔlɔntan cogo u ni u ka marchi de poulu la u ye tɔlɔntan mun kɛ ani yɛrɛ seizième de finale la u ni peyba fo u ni canada yɛrɛ ni se i na u ma a ko kelen da kɛnɛ kan wa u bɛ seginna de kɔfɛla la k'u sinsin u ka kɔfɛ tɔlɔntanw dɔrɔn ma bari an b'a dɔn fana ko france i sinsin i ka kɔfɛ tɔlɔntan n'aw ma cogo cogo n'a ye kelen dɔn walasa i kɛna bɔsi a bolo a bɛna kɛ ko gɛlɛyalenba de o de kɛra marok ka filiba yɛrɛ ye u y'u ban kɛ tɔlɔntan kɛ k'u sinsin u ka kɔfɛ tɔlɔntanw dɔrɔn ma
0: a tun bin'a fɔ dilɔntala ŋanaw yɛrɛ ti ashraf hakimi ma ye kosɔbɛ kunu ka ɲɔgɔndan na mun na a ko be se ka faamuya cogo di
1: a bɛ se kɛ faamuya o cogo kelen dɔrɔn de la an b'a lɔn ko ashraf hakimi i n'a fɔ mazrawi yɛrɛ u ka kɛrɛfɛtɔlɔntannaw olu tuma dɔ la n'i bɛ fɛ u kɛ yeli kɛ koɲuman yɛrɛ i b'u sɔnde walasa u kɛ se kɛ taga ɲafɛla la an b'a dɔn kow bɛ balita de kɛ taga ɲafɛla la bari kunu u musɔn wo la u y'u sinsin u ka kɔfɛla dɔrɔn de la o kɛra ko ye mun ɲa lɔn a y'u mina de kɔfɛla la fo u korila k'u yɛrɛ yira koɲuman
0: faamuyara an b'i kuma di arno sanuma i dansɛ
2: marahamba n ka foli b'i ye kosɔbɛ ani baarakɛɲɔgɔn ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ
0: o bɛɛ tulo b'i ra i ni ce foli diyara n ye i y'an wele a diyara n ye i b'i segi kunu ka ɲɔgɔn dan kan faransi ni marok i y'a bɛn cogo di
2: awɔ vala ne ko kunu ka ɲɔgɔn dani min ye faransi ni marok tolantan kulu cɛ n ko kabini a yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ ne tun y'a fɔ n ko tolantan lo min tɛna kɛ basi ye ne a n'a bɛ dɔgɔya a bɛna gan kosɔbɛ n ko parce que faransi tolantan kulu ye kuluɲumanbaba ye n'an ka ŋaniya tun ye maroko ka se a kɔrɔ nka faransi le fɛrɛra ka se maroko kɔrɔ n ka yɛrɛ labana ka diya n ye a ɲana ka sababu kɛ marokɛn dɔ ka kuma ye ale min y'a fɔ ko olu tɛ afirikɛw ye ko olu ye marokɛw ye o ye ŋaniya jugu ta ka o ka kɔkɔrɔdonbagaw afirikɛ mumɛ bɛɛ le tɛgɛrɛ ni ŋaniya jugu ye n'olu tun ye se sɔrɔ sisan o tun bɛna kɛ cogo di n ko ŋaniya jugu ni kama hali n'o tun bɛna se sɔrɔ ala ni o kɔkɔrɔdonbaga o dɛmɛbagaw ka dubabu don kosɔn o ye ni ŋaniya jugu ta ka ban ala tɛ sɔn o ka se sɔrɔ tuguni a kɛra to a diyara n ye
0: arno sanu n b'i lɔ dɔɔni bawo an y'a ye kunnafoli di siraw fɛ marok marabagaw bɔra k'o kuma sɔsɔ mamadu kante kɔni tulo bi na voilà an y'a ye kunnafoni sira caman fɛ maw ko ko marok jamana ya jamanaden dɔ y'a fɔ ko olu mako ti farafinna jamana tɔ ka kɔkɔrɔmadonni la olu taara marok jamana dɔrɔn lo tɔgɔra coupe du monde ra yala o kunnafoni sɛmɛntiyalen no wa
1: aya sementi alente ba mamba e ko gololo sira chamanna ko tumbe sen kabri wahajini abe su tele la wol matle sababo.